nikad neće biti pravde za one koji žele samo da žive i rade i samo vole i smiju se svemu kavicu. A ja se pitam ima li smisla pravit ticu, donositi ih na svit di su život i sloboda ka roba koju će neki moćnik prodat. I ove

daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan, pun smija i vica, di su sretni ljudi.

0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Pričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati mi

0: kad vidio se oni oči iz kojih cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupljaju riči za ponik prema jugu.
1: Saznam da je čuo nikojem rič se ova piše. Saznam da je duša mirna i ne trivaju više. Pa idem doma pun vir.

0: A poseban ambijent Malog rimskog kazališta tako će na jednu ljetnu večer postati kulisa za koncerte jednog od najtraženijih domaćih izvođača i njegovog benda. Mi imamo 3-4 ulaznice za vas, dijelili smo i prije tjedan dana kad nam se i sam Matija Cvek javio, tako da evo, naš broj telefona je 210 810, neko nas se strpljivo čeka, pa će onda ja reći halo, dobar dan, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Kako ste?
1: Hvala, odlično, odlično, a još i bolje čim sam vas od prve uspjela dobiti.
0: Tako je, i nadam se da ćete biti još bolje sutra na večer, ako vremenske prilike bude dozvolile. Ja sam već u problemima velikim, ali dobro, valjda će biti sve u redu što se vremena tiče, jeli?
1: Mi ćemo navijati, nekad do valture pada.
0: Da, baš tako, kao i uvijek, pa ne bi bio ni prvi ni zadnji put, je to tako, jel tako, do valture, do Vodnjana, Pula, ništa, čista.
1: Ništa.
0: Recite mi vaše ime, prezime.
1: Irena Blažinčić.
0: Irena Blažinčić, jedna ulaznica, dijelimo po jednu ulaznicu jer imamo tri.
1: Po jednu.
0: Da, tako da što više ljudi dođu. Evo, na ulazu će biti popis... Pisat će vaše ime, prezime, vi ćete samo pokazati osobnu i uživati. Može?
1: Odlično, puno hvala.
0: Hvala vama, pozdrav i do slušanja. Idemo dalje.
2: Halo.
0: Trebaš li me? Jel me trebate?
2: Da.
0: Dobar dan.
2: Trebam kartu za Lukeziovinu.
0: O, za Matiju Ceka?
2: Da.
0: Dobro, nemojte se ljutiti, samo pitam.
2: Ma ne, ja se nikad ne ljutim.
0: A šalim se ja.
2: Dragi Daniel.
0: Cijenjeno ime i prezime.
2: Za Elvinu Lukezi.
0: Elvina Lukezi?
2: Da.
0: Evo pišem. Dobro.
2: Hvala vam najljepša.
0: Hvala vam.
2: Ugodan dan.
0: I vama. Bog. I još je samo jedna ulaznica.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
3: E, svako dobro vam želimo.
0: Jel nas pratite, da?
3: Pratim uvijek.
0: Jeste zadovoljni programom?
3: Ime ja uvijek.
0: Ajde, baš mi je drago.
3: Da.
0: Ime i prezime.
3: Ja bi vas molila Amelu.
0: Kako?
3: Cukon.
0: Cukon? Još?
3: Amela.
0: Amela Cukon. Amela Cukon.
3: Da.
0: Evo,
3: da,
0: piše.
3: To je moja kći.
0: Dobro. Ona voli, ona voli Matiju Ceka.
3: Voli, ja.
0: Smijem pita koliko ima godina?
3: Ona, 50 i kusur.
0: O, super, evo, taman za Matiju Ceka. Dobre.
3: Neću reći dalje.
0: Da, neću ni ja. E, hvala vam puno, pozdravite evo, Amelu i ništa, neka je bude hvala lijepo vam. I ugodno sutra na večer u Malorinskom kazalištu. Pozdrav.
3: Hvala vam.

Kad sam se rodila, dokle sam Mića bila, lijepo mlado sam proživela, sam se uženila, mat sam prišla, unuki dobila, penziju dočekala, vas sek dnevak življenja, Radio Pula.

0: Da, mi još uvijek slušamo Vesnu Pisarović jer imamo par ulaznica za vas, dijelimo po jednu ulaznicu, primit ćemo 4 poziva, svi vi koji želite večeras, dakle, doći do Kaštela od 21 sat. Evo, što sam htio reći, sad me malo zbunjala ova gospođa koja se dere, ali dobro. Dobar dan želim, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ispričavam
0: Ma, šalim se ja, naravno da ste ja šali, niste, ne, sve u redu, sve
1: Marina.
0: Najbolje,
1: ne,
0: sigo sam tamo reći, u 21 sat počinje koncert, evo, to sam htio reći.
1: Aha, u redu.
0: Reći,
1: ovako, evo, ja bi puno pozdrava prvo svim slušateljima grada Radija Pule i naravno našoj Vesni Pisarović.
0: Uh-huh.
1: I ništa, jedva čekam doći i vidjeti u živo, ne?
0: Vi zovete iz Pule, jeli?
1: Tako je, tako je.
0: Znači ime i prezime, kome ide karta?
1: Marina Winter.
0: Marina Winter.
1: Tako je.
0: Duplove, ne.
1: Obično.
0: Dobro, evo, bit ćete na popisu večeras, samo uz predočenje osobne iskaznice i ulazite.
1: Može, super, hvala,
0: hvala Marina,
1: vam.
0: Pozdrav,
1: ugodan dan.
0: Vama isto, čao.
1: Hvala, bo.
2: Halo.
0: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: A, konačno, jedan muški glas.
2: Da, jedan muški,
0: pa, svaka čas, prije dijelim za Matiju Ceka same žene. Sada dijelim za Vesnu opet. Ja sam očekivao barem sada muške,
2: žene,
0: evo ga.
2: Žene su uvijek jače.
0: Je, slažete se. A. E, vaše
2: znači,
0: cijenjeno ime, prezime.
2: Šverko Gino.
0: Gino Šverko.
2: Tako je, da.
0: Je to ne
2: da nemate dvije.
0: Je li poznati onaj Gino Šverko ili ne?
2: Pa tu negdje. One, možda, ove druge može poznati.
0: Pa pretpostavljam, znači nije onaj bivši sindikalist, je li?
2: E, da, bivši, da. Poznamo se.
0: Dobro, evo, jedna ulaznica, na ulazu na Kaštel, tamo je popis i tamo će pisati vaše ime i prezime, vi ćete samo pokazati osobno i ući ćete, može?
2: Ok, hvala.
0: Pozdrav, uživajte, bog.

0: Halo, dobar dan.
1: I vama, dobar dan, dobar dan.
0: Jesmo li... Evo, za kartu.
1: Jesmo li dobro?
0: Jesmo, evo, probudili smo se.
1: Oh, dobro da ste se probudili, mi smo se u 5 probudili, vi u 11.20, odlično.
0: A tad smo išli spavati.
1: Pa ko može, može, jel tako, po zaslugama nekim.
0: Tako je.
1: Ime i prezime?
0: Stjepan Močan.
1: Stjepan?
0: Močan.
1: Stjepan Močan, je Močan Stjepan, da.
0: Tako je, tako je.
1: Dobro, vidimo se večeras.
0: Vidimo se, hvala.
1: Pozdrav, bok. I samo još jedna ulaznica, ako imate, evo, 20 sekundi moramo to riješiti. Halo. Dobar dan.
2: Ajde, smo dobro.
1: Jesmo, odlično, vi?
2: Pa, dobro je.
1: Ime i prezime?
2: Pasinja.
1: Kako?
2: Pasinja, hvala.
1: Da, ja vas slušaj, pokušavam nekako, ajde, ponovite još jedan po polako.
2: Može,
1: u redu, hvala vam puno. I do slušanja, ne znam, ja ću napisati, ne znam što će napisati, ali u svakom slučaju, evo, 4 ulaznice smo podijelili, napisat ću ova 3 imena, a onaj četvrti neka, evo, bit će, evo, napisan, napisat ću svoje ime prezime, pa na moje ime prezime, evo, uđite na Kaštelu, uđite i pratite koncert Vesne Pisarović.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Jesmo li dobro? Jesmo. Nemojte mi samo reći da ste se vi sad probudili koji malo prije onaj slušatelj. Nije.
1: Niste. Nisam.
0: Dobro, davno recite mi, nadam. Kome ide ulaznica?
1: Mom unuku.
0: I zove se?
1: Marin Cukon.
0: Marin Cukon. Znači neka Marin ili netko drugi uz njego, uz osobnu iskaznicu dođe do nas, do petka, do 15 sati i da preuzme ulaznicu. Može?
1: Dobro, hvala.

zavili, ni smihani. Ma jasan je dan, zajno grem van, dobra sam okna, dobar je dan, čista košulja.

0: U sredo.
1: Čekaj, vidi u sredu.
0: Ne, u nedelju.
1: A, u nedelju?
0: Da, u nedelju u sredu.
1: E, čaj, u sredu ili nedelju?
0: Trka na prstenac, Barban. U sredu će stiti zaditi svih 16 konjanika. Ma samo jedan će dobiti. Velika trodnevna fešta koja će kulminirati u nedelju 23. angušta, 51. trkom na prstenac. Na gradišću će se prah dizat, a za dobrim konjem se dobro praši. A u subotu 32. trka za Viticu. Pa sajte, trka na prstenac, Barban, nedelja 23. angušta od 5 popodne. Summer on Radio Pula.

Ne znam ko bi moglo pusto vrijeme stati u te tvoje dvore, odi vić moje grade. Mano čas će kanac zide ti obajti, kad ga tebi spletu u ležanke mlade. Kanat od katrama, petrolja i soli, bonace i nevere od našega roda, od makine bili dim časuze skriva i monduru suru na kljunu od broda.

jednodična, krov ti je od neba, a te tvoje oči lete na sve kraje. Divojku mi pozdravi na vrelemu suncu, ča zate ni zame prešire haje. Se drži visoko bella polezana, fija de tu bišt

kad sam se rodila, dok sam dite bila, lipu mladost proživila, pak se uženila, mati postala, unuke dobila, penziju dočekala, u sve dane života radio Pula.

Točno je 18 sati. Mah, mah Danielu Perniću koji nas napušta i dobar dan. Radno veče zapravo, poželjet ću Ediju Koleru koji će biti s vama sve do ponoći. Moje ime je Jadranka, ja sam s vama sve od podne. I evo, ostalo nam još sat vremena druženja u ovom AT klubu koji će biti isključivo posvećen dobroj staroj glazbi. Slušamo hitove stare, a u retro AT klubu. A vi nazovete na 210 810 i možete predložiti neku dobru želju.

0: 210 810 naš broj telefona, netko nas je nazvao, dobar dan.
1: Viva.
0: E viva.
1: E viva il buono e pola.
0: Dobro.
1: E come la va?
0: Ma ide, ide.
1: Ma dobro.
0: Ide, ide, već je srijeda.
1: Ma bravo.
0: Sutra će drugak i to je to.
1: Samo na kapute.
0: U najavi je kiša, što bi više poželjeli?
1: Ja, ma nećemo gledati ova filma.
0: Ne, majme. Ma, ja mislim da ćemo ozbiljno gledati.
1: Ja sam bolji pronožer nego...
0: Ća vas ne bole kosti? A?
1: Malo ja.
0: A je, pa onda?
1: Ja ki svako toliko drecivan, gatiš.
0: Aha, tako znači. Da, ja imam isto ovaj, mene ima ča boli, tako da...
1: Ča jo?
0: A, nego šta?
1: Ma ti si mno dajva, saj.
0: Da, ma sam puno puta pala.
1: A ja...
0: Di rabi, di ne rabi.
1: Ma, sad si pala, si bila svinjena, ne?
0: U svakom slučaju bole, bole kosti. Čak 14, na 14 mjesta, tako da ja znam ča govorim.
1: Oho.
0: E.
1: Ben, uzdravi brzo, Lora.
0: Dobro.
1: Ako more, ki je muzički?
0: Edi.
1: Edi, Edi, ako moraš noći od Celentana i Claudia Mori, siamo la coppia più bella del mondo.
0: Ma va.
1: To je canzon za 10.
0: Canzon za 10, dobro.
1: Adio a voi, ciao bella.

0: Idemo dalje, dobar dan i vama.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i Cole.
1: Može Neil Young, Heart of Gold. To vam je 1972. godina, znači dosta staro, jel?
0: Mm-hmm. Neil Young, Heart of Gold.
1: Da, da, znači Heart of Gold, Neil Young, jel?
0: Mm-hmm. Dobro.
1: Eto, hvala.
0: Bye, bye.

0: Nastavljamo dalje. Dobar dan i vama.
1: Dobar dan.
0: Ki je s nama?
1: Kondom ovdje. Kako radi? Jedan stari Jacek Klubovac.
0: A, baš mi je drago čuti.
1: Eke, ja nisam isto staro. Bila je jedna grupa i zvala Vrata. I na angleski su to rekli The Door.
0: Dobro, Door.
1: Jedan Red House Blues.
0: Red House Blues. Čekajte malo samo da vidim da li Eddie Capia je. Može, sve je Capia. Sve je Capia, on se je rodio pametan.
1: Samo neko izvršane.
0: Hvala Bog. Čaj je malo teže. A da ostaneš pametan, to da. A jer malo mi hlapiš, mi bi rekli. Ali nisam ni ja bolja, tako da. Gremo naprijed s pozivima, može, ajde. Halo.
1: Halo.
0: Ćao.
1: Moj Bog, ja znam kako je.
0: Molim?
1: Kako je?
0: Kako je, kako je, tako je, dobro je.
1: Bar najljako je vama, dobro. Ja pozdrav Ediju, pozdrav tebi. Uh-huh. I ako možeš nešto da Tomača.
0: Od koga?
1: Od atomskog skloništa.
0: Može, od atomskog skloništa, okej.
1: Okay. Ja, Teddy izabere, može.
0: Da.
1: Može.
0: Bye.
1: Tako dobro, i kraja.
0: Ćao.
1: Ćao.

I kažu da je Morrison bio prilično pijan kad je ovo snimao. I kad nije. Ali to se kuži, priča, provocira, improvizira. Lijepo se to čuje na ovoj

18:26, evo ispunili smo sve vaše glazbene željice, ako imate još 210-810, ovo je Neil Young i Heart of Gold. To je to, odjavit ćemo se i homo doma.

znaju, što mi ruku samo daju i na pozdrav mahnu tek. Ne znam da li dan će doći, kad ćemo sami ostati, kad ćemo dugo, dugo pričati i jedno drugom sam, sav život svoj. Jer ono sve što znaš o meni,

otkrio sve što znaš o meni. To je samo stara priča, ja sam jedan od mladića koje viđaš svak